0: ти се бу, киш ме виджи. То је вујки погон за нашу розсуде, за наш фидни джин. Сме жонуване вод Бога, а наш надавк је, јако пшикват за других, жонуване дали дач. Зато помхай нам бу, тун князь.
1: Набожне свок, нема джинца Анна-Мария Симонова, Струпина.